0: Ai ơi nơi ơi ơi ơi chờ ở trời ga
1: Dia na na na lang ni lung chak to la lak lung tuak nak tuk sak tak ngit cha ma hun na me ani ting me ka ka ni dun ila na ya kak ta lak to ga da na lang ni na lang ngit chak to ya le lak ka ma wat cha ngo da ti lu ka gli ba lak lu ni amma thai ma ni pe khu ma nga ili ta ring ngit ki lu go ili ta ring ma ka ku thai ma amak ku ni pilik sa to ngo ma ta i huma ma la la mi ga ma thag ba Kukhalaw malaklunga, ihumaliwlo kaya lahat siya may alaklunga. Tukong ipihungaklunga, amakoktaw na alakam nung ihumalaklunga. Nagwa, ulimaw sa kangitok, panakangitok, hunakangitok, ulo nagwad. Akin niya ako tiksak tayo ito man. Tukalaw akpulo, ahi kukimaklunga. Ihumam malaklunga, uumnik ay ito tiyak kami ako makpunga, amako nakpad, pitakin niya di matiyo ihumam malaklunga. Tam na nuto ka kaya di kaya may nga niya lao na magkinung nga ko ihumat talaga mo nga ihumal niya lagto yula ka maubam ni ayto di kami ako magam ihumal ako ka ma na ihumal yao ka ni to ka lahat siya may ako ma ama tuhak ka lagat lo ni nipili ta ka siya to ka lagat lo huna wem na ama ko ng ito galo na nipili ta siya ma Amarong ini man kinakalo daman huna lukta kakilak to jali lamak to ne ili takigak ko singmiang ko lo ang ma iho mamma ka mata si matuhag sa kila ko lo mago tuhang im mak to ne amma tuhag kaut siya ka mo mo tiyan na ili tang na siya to ne ili tang na siya makinagyan na kulong ito ko huna wote ko kagluliw na kakapti ko dito ko tiyan na nibiyahok to Kilak ko kinaklo ko, kinilaw ko lang ko hilat siya, hibaliyat ako, nipinga tayo mawangan, kikilaw ko lang, nipinga tayo mawangan, ikaw nga hilat siya, hibaliyat ako, mama. Tayo man, nipika ni kayak lang niya, huwila tao na hapo, ima, mataw na ni, takpalalit sa akin na, man, tayo, kilak ko itiyo, tutuwa ko lang, man, no, nipitay mawagalok, tayo mawagalok, nipitaw na, ima, Ni wak wiktu nga hikcigiyo. Taguna yak taka. Hay maut taka loak lo ni. Taap si malo pikatik naman to hayuy tam maakit lo niyo. Tagutana ni mitzi maksulao kinnak lo ting. Amma tingik palo li mani tuhalik lo. Ingil kak palong ni nga amma tuhaka amma tatam maak lo. Imak ko. Kainit to aka loak mga ko takungi tayin nak lo. Takungi ani ruktak lo. Nipimi tuhahin nak lo. Hei mau kan itu kau tidurin. Untuk kerja balu lima icuak pekama. Tapi nanu tak icuak kata kata balik ada kami. Ani hok tu ni ihu malik kami tu perlak nami kalau kata ani hindak ya kata kalau kami hok kamu. Uang ada ani silang ilah kami ikhengalik tu kami kakling mailuan. Icuak tali kami lauk tu ni okahong ayam. Anang ikhlia lauk ya kami. Atata ma ikaluk yok bigit talaw ganon. Ikaluk talaw mali ikaluwa yakko kabila man. Ang ikaluwak lugu tagba hapik lunga. Hapi miyak lunga. Pigya miyak niyangit lunga. Diyan na ukaw titali mga nagligili miyakap ko. Kamiktong niluk lunga anigama anigam nung. Pualok ang imak lugu agla hilat siya balaw man. Taka nung hapti nun. Tamatuma ang maniyom. Miyak taka nung atukang itiugam nung. Kano nga ihak tiklunga nang iyak lunga aw lahang nilulak lunga hak bakit siya miya hak bak tao miya kamati di ko kakzok ikping naktak to ko kalawak lunga ata yung mangi man ikalukak ta kalawak man ata yung mangi hinna mala lunga tahan na nalaga nakiliga ka panik na kaila ahugo atatama ikalukyo ko yan ikalukyo ko ikalukong nakko kalawak ka bila limi man Ewa kipak lag lunga. Iyak lunga daw nunga piho katigilak lunga. Taman na hagliw lang ito haglit siya miyang lang na mapikila o mayla. Tukak lunga haglik pala mga pitak lunga. Haglik pala taman tukak lunga kuhayop pila kit siya mayla mapamulak lunga. Tukak lunga daw nunga lang na tukak tagwa. Iyak na si tunita chigis. Chigumisa ka. Tukak lunga. Takanunga ino kalawak lugu, tuk lugu, ukto kayalak lugu. Kila man, takanunga okni kaya kinak lugu, kilagtak lugu, agluangok lugu, awla halak lugu, hatu kayo. hattu ga yaq manangi aga yaqlunga aula halaqpung piuta taik hanninga yu iqaluqquqtutse maama ikko qimiaksat mattiktauti qimiaribaga ni ipiutaqa taimnalukta ihibimiarlugu utalukta ngam man uqqauninga taimni ihibingillugu kiktuqautilaarqama ihibingillugu aula haujallegama iqalungniangimiarlunga unni taamna haimamiaqqinnaqulerlugu aula halegama haqboqqitsiamiamaqaqsa aula haqtutuqaarlalegalaartilunga uqumaalittaujaraluarluni nalunnailiyumangiman uqtoriarpakkaluarlugulu hutaqartuujartaqanalipi taanni nuqqangaajamialerlunga nutsukkuni taimma iqaluunniama haqboqmillu nalunatsiamiama nahuila iqaluktu ikpingna manuhugiarapku uqumailaangulerluni pimma amualerlugu amuaqukku taanna haantugajaangamman uajagluariaksarlunangialuqimmaakuni lungoogolo man amualerapku pitsiajuhatsiamiarlunga tuluittailigiarniarlugu nahuila nuittua taanna mat paamngorlunga takpaunga nangiarnangilramunngorlugu nutqalitainnarlunga qalitainnarama angiqlaktutsiavaalu nequinitsiamiarto iqaluallahungajakkama quviahugiarniaqaluarlunga nirinialeramnu niqi iqalukkiuqusilaortuq nirinialu ima quviahugiaqaluarlunga tagvainnatsiaq uummatiga himiktuusarluni tagvainnatsiaq uigalitaima annitsiamiarlunga uigalitaima inuugaluarnerumi huli inuugaluarneqpalluunniin ajulerneqpalluunniin annaktornialeqaluaramnukli ihumaallatsiamiarlunga aatsiamiaqaallaqqaarlunga huyungnaeqama aaqqiksertiumeqqaarlunga qaqtuqqartaijalihaarlugu qaqtuqqaa piirlugu amma takanunga paamngulereqlunga iqalliarnilhulereqlung aulahaleqaluaqama orlunga taanna ihumata naariliqtaqaillaa niblertitua naariligara uqammaalereqluni anaang qijuktaqqaarlutin uusortul igalugu nerinajaramnukaakkamaalaman tagu upalulereqlugu aigamnu qijuksakkiornilulooqoluarlunga qijuqangima takpagnailaanuna lunatorliviniugami qijuqajuittuuma qanittor ihumalerama inuunerle ajupikkinnerluta ukkua uggoritungaale migappigu ihumalerama tuorlu ila ukkuarlu qiuqviginaqartaputaikku arlaivoruluin qamutiklu ukkuarlu qijutuanaanguqmata napumik piirxilunga ihumalaoqoluarlunga aullaarnilulu migupta illuinniamiman taanna flaivoqulu qiuqvig qajuggaarlugu ulumut qijuksiqilugu igallugu nerigamnung nerillatuaramnu hiningnilutsiarniartualuuliramnung ahuila hinililakkinnama nerianikkami nutaqqa hinileqqallakkinnamaning nerianikkami uvanga tupakkimaujarlunga uimniklu pingigamu taanna hinijuimmeqalukkimainnarama kappiahungitkaluarlunga hinilernerama hinillartilluni ublaakkunngoraluartillugu naujarpalutsiamiani tuhaalerlunga naujatsiamiat naujani tarralisaartarlutiklu tupinaakku uplaangumma naujatsiamiani hiningni ajulitsiamiarama hiningniluktuinnalaoraluarlunga makitalerama itsuarama тэнгмегалуктутиглу тамаккуаннаауйатсиамиан хуйжуалуиккэ ихумаммаалерлунга атаорнааймагами ихумаммаалерама яанна кэпагерлаауярлуга ихумалаорлуарлуга хинингнилулаорлуарама ихумалиалла мигама манартууллуангиммагаата иқалу папирунаанганна авиккинаарлунга қақсуққартагуаксатууман қақсуққақ миккерухиқсуарлугу уутториалерпунга пе қамутик аклунаартанга нак уигуллугу таанунга унгахиксерсуарлугу нуйуагаарқунгаллугу маннерлунга ууктулералуарпунга уукториарама такува итерхималерлунга анигалуарамалу таикку наауя хинингнангитту хутақангиммаарлути хутайттутсиамиангу мата тикиттуарниан мангаата ихумагама маннерума таангермин наауя миктамаани иттоқартуиннералуарлуни Taikkuanaa yaunaa saalui hinnittää lisikilauksessa, että hutakan itseä mieluksaali alla mata. Itse maailman otakkeu jälleksumaa kaavasi haktaklumaa. Nau yaktia kapsi naan amihungitlu tiktakotuminga nuyui hiu yaktakalauksessa, että kiihinne rajua taktu. Kiingitainna magu upluo maa alhangnella lakalauksessa uvunga. Hulluangiu jamulli. Hulluangiu jallakama. Tänne uplungni malungni liubakia nekikilakaptisku ikaluktalauka. Nekit takunu takkak ihumainna nekititkaluakli uvunga nekitiluaktailu jammaklunga. Tänne naagailaa utakaka okaamikma. Unna ikalungnunguppat kaalakneak megamnung. Ittuklung ma ikalukhiok vigibagaanan ikallialauka ya megabila. Mataanunga kiyatia me ungahing nekhauluagan nilaktumun. Hulluangilua mulle naala katsia miaklugu. Taanunga pihuu jalakpu. Unakkuu reakamman. Mulle taanunga pihuu jalakamnu. Taanne ikalliak vigikuja amma nangiak naktoa lugami izinga juwa luulikne maan. Kalluakti lugu. Ma uunga pijikka matakannunga izitinninga gu tama pijiklugu. Tukkaa kalluakapku hajupilaatsia ngittuuga luakti lugu. Tuurehlugu uuktuakku akittuga jaammaangu matuumia laklugu. Unaupa hikuunningit nami, hikuunngit kaluakna kami. Aputik lainnauga luaklune, ibjunaksauga jaaklunili. Ningokti himat naakhin naktuunnak, hikuunngimi aktu. Akigigap kukubia huujattu aklunga. Tavani tuoklugu aulahaujalla kama hakbangi malli, itkakajukluni itkaluangi ujattu aklune, naammaga hugi ujaklugu. Wila awla halaga loqlunga taima ullatuarpu iqalu nuhugiarlaaku atangillun mikik ikpingnarpakkalaarlane naa uqummekhini kiihitsiarnerayumma taanna oqalerilluna anaang maunagayaarlike tuuquvit oqaammi matawanaalatsiameerlugu tamauna nuulluangigayaaklunga ununga haqwaama taununga haqwaata pian nuuqummanga tamaunga nuullunga kilaane meokku kilukkaritottangama Aula hali mikama. Uvatsia kutukap hangoa luokteli, kun taimaa uki agami atalluni, amullu, amukukku. Amma ningiligitlu. Amma uvatsia kutukumma, amma ikaluligitlu, malgogaa lakpunga. Akuttuluangituga jauni malgogaa agami. Ukaligitlu, kuvianak nagiyumaali mikata. Ujingittu naangulagami. Kuvianak nagiyumaali mikannu, ukalaukluni angiklu. Aula hale mitiklune anang anale tuqlulalluartortaulerluni nipiqqortaarluni anang anala huwa ayungillunuqtortavatigmihuumi tikitaulaorluulamma mai ihumallunga mai ihumalaorlunga tigmihuutakuksauttangimma matta tuharnartangimmaarlutiglu tigmihuuqarlulaangilaalavunga hunaawallutagu tigmihuu tikilitsiarluni Tingmihoor tikilernerluni aukhaatsiameerluni tigu pipmatigu takpaunga isigiujallerlugu qamanittua miksaana takpaunga aullaq tuunahugalugu qaangeqtiginahugalugu ihumalerlugu hangutsiagalauqalaarlugu takpaunga takuyanarripituinnaarla maakko qotaangattarluk taavamna tortulammaalerlunga aullertuinnarniaqahugalugu hangugialermaarnertilu hangugami mitsartoriallerluni taanunga ungahigitsiameartapti numi imman Tegun ikaluallammaagit nunga pingahukaaklunga. Mi'man millatuaman tikitaullatuagamnu uigallu tuhaqumanna maa'man. Tingmihuurnutkaagami taununga mibbiqakahingi mahuqa. Nikkaqnaaduaman taikua kamutik anitaullutin. Inuit pingahut anigami kamutik niktiinaangunna uniaqluni. Kamutin taaku inuligijilu pukiqtaliglu malimmaaqlutin. Tiinaa aqpayuaqluni. Uwapti nungaugia hunga minan takpikunga tupikulupti nutukaagia kautigima. Nekwitaakku ikaluit kakiukkaanlamiaklugit, nubiukkaanlamiaklugit, uniakattaklugit, utakaklutaanna tahiuklugu, pihugialikam. Uqilaigilti amialaklugu, dagwa inuukaktituaka. Uqilaigilti amialaklugu, Taavunga hivun ngiriaqtung nilukkaluaqapku aqpayuaqtuugami taavunga paqaangiqpalliali allama. нуккамиарлунга туклулани луккапку тухарами тухамат иллуннуармини каннатурлора магу иллуннуйнаа лагапку тайма таймаала макоуяна инуунниралуа махулиумааллаклунга кувианакут пихугиалаарлуни пихулау пиллаклуни амма маликтуиннарнилуктаалугигакку тигмихуортаканаугалуама маликтуиннарнилулерлугу пихулау пиллаклуни нутқаммигами инуингоо уватсиаро қаманиттаму инулуктаангоо қаманиттаму артауне мата уватсиаруулерлуни оқамман ангилаорлугу тагу пихуппаллиаллунгалу ниққангитаиннарлунга ангухунгарумагалуарлугу ниққангитаиннарлунга ангералуарлу пихуктуиннарама торлулерпаллалимима ниққарлунга хова хоал тэгме хамунгааллуги тингмихуумунгааллугилама тингмихуулиалерлунга тингмихуумунгаугамну тингмихуулерисиклу тайку пихулораауяммаарлути пихулораауяммаарами таана тингмиху инеқангитсиамиамман таана каакту наанаглигиллугу туупинерматаавсимнга ипитсиамиамма иқалумми пилагхиллунга авиггинаарлунга неритеққаарлугу каккалуартиллугухули имерулерапутин меққарнахаарниаққоорта имерулерапутинерилуангимиарлутииллаллугу нерианиклуни таакуа қайгами туппииннаарлу туатитуунгиннарлу пиннерлуги қамутиглу уккуарлу қимагнерлугит пинниммагту уггоригалуарлаорлугит ихумапкут уггоригалуарлаорлугит тагунга тингмихууми икиоққармата тингмихууртунгарниалерлу талутакпа нутаққақиатсиамиарнаали маниг налунангиммани таанна оқаутивагиерлугу амаунгиннерсана оқаутивагиерлугу қиаттайлиин атаататнунгаарниақартаалаллугу ангирамми иссибаутақмуллуунни ингититаунгиттугу тамаани натимиами иниллангамиарлута тингмихуортунга пиггиннарлута иниллангамиарамну тингмихуоқангаттали матагунга пунга луни хиутигни пиммеқуммаги хиутипиннилаорлуги пиммианиккакки тагунга тингмихуортуйалерлута кайвилерапта қаусипанаарлунга кайвилерапта минниарнерапта хунаавуми напта таакка анигиали мигамиг амма тинаарлу пукерталииллу инулерисилу анигиарами анимани таунга малигианнаюккалуарлуги тингмихууму анигиакса каппиахули мигама кивиангитаиннарлутиглууни талли таппаунга пихугиаммаами мата хунаава инувинерни аиллернеарнерлути каннернеарнерлути таппаунга айкли матин уванга утсерхуярнилулерама тингмиху иллуани тингмиху милуадаманна хаауярнилулерапку уажиктайлиммаалерлунга хаауярнилулерапку игалаармик таккугама тайкнга пиалаагаяаклунга тингмиху милуани пиалаагаяаклунга тайкунгаагама игалаакку такунилуккама тайка атаатавилия иллуани айклернеммани айклианиккамик амма итерлуги такпикунга аа миппингмун тааккунунга инун тикиллаппу натта митнапта амма тинаа тингмихуума
2: аниаа яа пианик висоотик ваалер мимман тамна ахагут сарсоогиаромаартор тикеа жамиуталоф сумайо моника аджук илаа нокатсаарнаақуси Pianik viksebut tautak vau lelangman, koi namilak pukutaap koat, saik sakko kaoyun, amma CBC nipilayut, tamani katiik kaoyut silawanga, Roberts kabvito, akagutaut saik ya oma asidu saik sakkun, tak vau si.